Pala, ta tungu masta ge gormu ge tengkang de tungde ke tekron de mas tenu jim tengke ta ja tungu gongsu jungge pala ta ke ta tungu masta de kote gormu chi kilim chi na na chumas ya na gormu ja ya na tong ya na chen ben la pa ta kang ster chen ta arin ge gongsu ge ta gende ta chi le gui na chuk ya na arin ge gongsu ge ta ge na ja chum na chuk te de kote ste de ta ta ti tang chamba ge kirge chen ta nda mo ge tungu masta ge kelim chi tuna chukne tumus ge ata shu tong mo shi ata shu ge nya mo ta arin ge kelim chi yo nu ge tungu masta nda de khunde ti nam ge ata gongsu na ta ge nu ge ti chu ni tin chi she na dan de che chuk ge nge du ge ra ta ni pa ji tang ta ni de tang ata tong ha mo chen tum je ke gongsu ge ja chum de de khunde ya tang gang mo ge ge chi shi de ku ti shi yo ge ye shi yo ge ra on chang dan de ni zu chi ge chi ko sum ra ta ni tung ang ge lu ta ni tung chi sum ge lu Tatani ni tung nyersung glu, tandamu tisu chepan damu gahe sumjina, ya chi dachi rondo mansuk tung hacheng ke dewa chini. Tino ni lhperte, tani tung chiksimra, tani tung nyersung glu gongsi gachung gatan kandu sumjina, ta wanje sak kili na chuk, ya na gongsi tung dewa hacheng chini tumusir. Tatino ni chiga gachi gosung glu ta gongsi gachung gatan ketana, gongsi tungu masandu, ata gongsun zi gu tih kafsi, di tukut gongsun an jokuk. Tani ta nistung angaag lugu jachum ge tanka zi tumjina, ata tungu mahtsa andad gundi, ata ka di tukut kirga jina gongsun an majma chuk. Majma chukura omchang ta kaga tungu mahtsa andayang, ata kaga jina kha gu jina. Yana ka diim ngay jimzgina, ata ngay pird gongsun an jokuk wasi, ata ka tanka sa wuxi yuk. Tani ta nistung jiksun gulusi. Ta lu de tumjina, ta gongsi jachum dukhde yin ka jirchi chenpo dung dung sik. Tani ta jirchi dung nu nangara ta ka zirchi anay gachin zgyo nu, ta gongsi ka tungu mahtsan da dukhunde, gongsi nang ta nyoko nu gara, di chun dukhde yin caikar dukhunde ka mebar dung dung sik. Ta yin tangan dorna, ta jirtan ka gongsi shing zgbi chachin di, ta hachin ka maag. Ta manu chi mu zirna, ta gongsi ka nang ta, ta ka gajna tungu mahtsan dukhunde, di namzgan jokchi. Yana gormu kimu zin jokchi, ta dukhde ta gongsi ka rangalak na yonda tumu sikchi. Ta khorna, ta chertanga jatumga yungdaka ngay tani, khorna kajinda, ta ngay gongsi zig tungsi. Gongsi zig nima chaka, gongsi gna ta, gongsi tungul mahtsad khuti, gwa tshik ngay kilam shi yuk. Ta yindana, gormun dada khundi, ta ngay luwa vjaga shi ngay, ta zo gongsi na njog jirshi. Tambu gitan kashi nara, machuwa mani, ta ka tambu zikshi. Ta yinu jimtsanga ta warka mde chunjina, ta gongsi mungud khuti kajaw shong tungsi. Dejinti, wanda sakana yang, ata gongsi ga nambad gu deb zikide tang, ata chongyi shikun gu yang ta kajna chongwaay na chuk, kiliwaay na chuk. Tamu yang ka maa maa zi xiong siki. Xiong zi gara wanchang di tang nyamdi, ka netu yang maa zi xiong gu yuk. Ta netu msi zuu di yina, ta ta dukde zina, gongsi ga ta tungu ga mahtsaan da dukunde, ta aranga gongsi ga ligu yina chuk. Yana aranga gongsi ga chachay yina chuk. Yana aranga gongsi ga tanda ajichum tang, Matang redang, gongsi gita tunggu mahtad gudi, hachin gita wakasna, tutak zung nugu. Ata ka dambu gu, yang netung ka shungu yuk. Ta di jim gu, suwa gu tuni, jachi rung tuk mongtuk la, jim tung ka nang tsiz na shuk. Yang na, anetum za chenbu zung nu, ta chizun duk gu gizna. Gongsi zigitang na, ata arangya wa gita zunga zil. Ta na, arangya kili wa zil yin zung, ta dambu gu ndakhi ra. Yang na dambu gu chenung, ta duk di yuk. Di li jen darung ka netung chenbu zung nu, ata ka gongsi ge tunggul mahtsan dut gundi, ta gongsi nzikgu di kafsi, ka mahtsi na chungnu ge jintsengi, ta chunga mongu zing na chung. Yana listo pa mongu zig, ta tunggul mahtsan dut gundi, ta kajin ba geng dondut, ta kag nzir yonash. Ta geng dondut nzir yonay mtsik, ta sem ziga chadana. O, tan di kilam gu gara, kilam nu ge jini, ta jima zini dar gu jima rez, ta ka tad khutin doki yonash. Ta doku nu jintsengi, ta kajin ba tunggul mahtsan dut gundi, ta chiga tuna, Арынгы гонсы дүхінді бігі ашта өхі үйөк. Арынгы гонсы дүхінді хачынгы вағыда нәвәдігші. Кәтті дүхдейін дүхгі үйөнірші. Дан дүд сонжына, да кіргейшіна, гонсыгы жатым дүхдей махин үгі нәңцесірші. Махин үгі нәйтөңсірші. Да сертінгі, дан дүй гонсын зінхан байна жүхі. Яна, ашқанда кіргі, да гонсына кейлан үйону үгі түнгі махтан дүд сонжына, жатым чингетені, да сертінгі кіргі, да гонсына че үйону үгі валом зитан крана мана тамыз кинс та димас гни та жена томсу чепи капс та консы кген гормоны мар дежимте та консы на тегезичге тунгу маса килин юнуг ганда кратонжне гору менуг танитын дому мангашонг юнуш дену жимтенг та нертун ярсын гло консы жатынг та